Yo sucede jongel wasla bon wetuma na prisina dak jongela gwadin ma kana jardal ma do bindi fer ngonina dandi fer konna kalam no gwadin ma kana na ferme bo bol ko jongati somno nauma sum kala bilik ma jamenati hotel radisson blue tay tay ti san joni mo tata ti ma kluma kana wer jar aw koni bon bon bo itu tay kluma no kala ding ma kana jarma ka diseno la chef d'entreprise kana de entreprise bara tata jarma ka jongo jongo ti hotel ora ma ka jongo wer fere no ka restaurant wo tata bi no tay sen mo tala jongo ding ma bara tay kluma ra ding ma kana awo hati hatra kid den firma ajon fenri gin woti hotel wo mo den boy de restaurant wo non nda kano firma ka jon na lam haywo de mangbal ma jarma kano sirwar wo ta boy line enla ala tingin sen nan somno directrice générale ma konen jon refer sen la kan nda kam hay nin do ken bon boy mo kaino nezile uman hilay adai kano ana dosen ne no ma kano hotel ma la jon kai hay kana yang sik bal kan pomno akai na ti lumna dai na en la adai tingel ma sen len somno se dai en parano ministre ma yar jak mo jak wari jar trere ma bisir ma na lam beila gibolo fanga mathieu urching dengano kidol gi amina dosen no trere mno do jonin ma kano fer trere bon ma kayla mai wo nin jare mo dang ma ji lano adaye ma kano ma bon kwa ko blam hasas ma lumu bon jongdu worga wasla jon qasem dang kesem dang ya hadna do sen ni sunu nin da kano ya trere ma na lam la no nin da ka hat kesen mo kayla waslam nyaand wor ma ka fer laim no nin da ka fin rikbe bi hotel ben mo hayd ngar ngil ma kano a jon lumu no mo ten be la do am hayne de ke bon welga jup ma pa urle no la wi fin ma ka say say ma ka da an ma bon gam no kayno hotel bon kay kal ko do abiding hotel ma chung gong gan wanno en la adai tingil sen la nim hono ay gana yang di nya har sen dore kan na werna ma kanu lumna ma haynin do ke bon ko haywo sirma be tula blam no adai ji bend kan di kanorik ma sa hayrik be linse se yang o dar ben lai adai akai na lai ma ka dok na tilumu ya chin lai adai nam kai lai no akal kina me lai adai tingil sen lan so mono adin mu ma kanu ferma kana jonra na la ka wa ka sen kayla da sai sir chat lai ba ta ka sen wa ka ko yu lumu ma klun do sen kayla no kayna yang na en la ministre ma wari jonre charge bile kin wum talqa urbanisme aménagement territoire mamad asilek halata adai se de mang far jong rang bang glong wede wo chaw adai na ma susi na bile kin ma built in proxirma wa difira adai se woni mutano dalgen ding ma kano sirna mutino baykot pot faabel wor pilna titirwa ase menal ka hay kaytu jak lingi sir nga hay la bay ni jarwa dai se woni monon hat jar den ma sen lay kan ni ma ka jak lingin kano se do ma kayno ta kano jo ren sen te gen bon en la atik ma tikri yang de kangita pamno sen ding ministre ma koni jongre docteur ma bisirna la kan war gisen ma koni jongren ti bang doktan lay ka king ma kano ti wer de king ma na do boktira taw do boktir nam kayba ta ka far fer ma bot pil sar ma sar jong ser min kres kayto da tin ma sen la secrétaire général ma ministre ma war jong tokta na la toralta no jitolom josephine urchin denga do klou ma na ding ma kano a bot far fer go pilna da egal ma na ha ying sen kani na kine sena ko la ni ba kano pelne o mno no ka debum no sen hay dok na waso da tin sen la jar ma kayra ti bang sulay e ti bang fer dok tan om jambi aw tay tan la ndaka no far fer hay go borgi pil sa to or beni ndaka no kayna en la da tin sen la ni mo no sar ka sar ko ni jong ren la ka jong ma ka sed wo re ma ka sed wo ra ma ka ni chugit deng ma lan kayno jar be ko nin be da ma ka hay yang ni jong ta ta ti proxir ma pa bla pa be mno ndaka no sar ma hay ko ni ni ma bot far bot far fierno beto nin gano ama puhay gway wala blamno ji ma kay kon let bang ma ben at ben line en la ada ti komsaria ma numra bon bile ki nyamenum kay lamno tayit yar jong sunim hono kan hat gi ma bo sugujar like ando at elma gando hachi bo weti bank de sangba jub ma kanu hay jong accident le no kanu a modale de be ci yugo de bangay hanen bay galim no sen tay akayna da jingil ma sen la nipso mono directeur general ma police nationale ma nala
Togo digo maide urchin dengano ama senajar ma sene wolem kaba ma kanu am awo hawo chi barle hadra like ha hagi chimno di elben kaino kaino dimu ma kanu akaina enla jongren taw de video senin ma kaito di winda bo jong karwo

0: Shiva Fatma di dogo yamma ambar goron kana di jona dogo yambi ni na kidizi ya ikali hula dambasi di da hlade yambasi di da jo na kikiji da bon katani wanda ni minister na minister mama ni rimi tinda ni udu yina mi yana gola wani udu yina mana giir lagenyo ane gongi suma isuma na ngahni suma ambasi na wana ma Kulisunda kazona sama miyama mama ta sile kalata hwani burumka lena mplini nguida. Kuduma munguida burumka wana mtewa hura zimi biltin. Biltin azimi ngol miyama andakari wadi figrata. Aminisir na uri mamene na wat wani kisuma msumu uduma za ili toka. Ni kingol de teng teng te tenga hura zimamada. Wana sokboi mina deo umeazi dila rekama ni ngoni yam yina. Aji maimana mbasa kamka kamka anu buruma vwanda tewa na min atlegi inu konli di zugena. Awansuma isumanda tlada arin maze la mbasa tewa lazi megena asuma zina hanga min atlegi ina hur imama. Wan minisa tlida di diri wana mhini yortama na inabdana atlegi zinga tewa lidi. Yina mbasa kamwaka anu buruma vwanda tewa min atlegi ina kile kola zia doktora zia atlegi suma isumu teng teng teng konla. Li indatani asumu na tlata za kalati kazi jivya ayina li nga mangadi ni nga mangadi. Tati abon katani wanda huwani toka toku wanda sumu nifini tazia huwani ni gonu. Uratle suma isuma na zali sunde kaziru bazari na mba jogo di li ududa na bazari huru wata bazibu mba duki na dok mba yambi ni na kidi zida. Ni vokmaimana iri mgatinda ni udu sundi dogdora huwani suma li sundu kwa wana zafitazia burumkamna ni ka njamena atani. Awani mali malvun toka uri mama ni sekretera ndingola vun ministranda. Chadira na doktor Toralta Josephine wani ya lila didire wana zana zugonle sunda. Sundi aze latira wani datana arboze ndebe ilidira. Halisi maishuma na tinjebereza kazi ya hani burumavu azina lazina na halangwana azidila da kazi ya. Wani huri mama ni sumlisundu kongla suma isuma na nga hinju nda mamba suma ilichata tani hingada ya mnyi mama nona butazini na deo. Azana lina na gaiba vamana ya mana chile ni wani hinteo liwe chividige. Wani ambaru huwa zijibarungo wangara ya mbazari mbandata adalma zafama na gaiba vunsuma zinteo afati chividige. Wani dati sekretari arangana ago dimina huri mama ni na watu wani. Ndati ni liso katokunda ladun kingo lutengan bahuri mama ndadana gazi sunda liwa. Minatle kisuma ishumana arvo kwa alidi na anga atua. Wanili ndati anmina ngegele na halangwa huri mama sundu wani litam kolo. Ndati abon katani wanda huwa ni komisari ya dingola ndi deur huri ziminjamene nkatani. Na wani burmi kama nisumun fidi fitazo konlera. Ane chene wala chatungo lungara ya mbuzu maimana ai ahama. Wani sumana tilinda tabozi ya wani ni minister ni dilada ya polis. Gine wani direktoro mingol miyana ngara ya polis da samyamani general Tugu Digo Maide. Wani tilinda dira mindiana buzu maimana ahamu wani anjuna. Nganjunu ngotanga na gorimete unjunu ndaranga sut iridimi. Leni ndate aningi gigele ya halangwa minan kalde ndate wikolo kamu idana nghibuzunwa ni vami ichivena. Kama hidi ambasi ini atgika anigi ankaka depna deo didi wana suma isuman humudburumi ini. Na Fatma hidi dogo ya ma deo rugura nchakina dokufili ya mbini na kilizia. Korvo huu radio na katani wan teknisi ya nagediri igobayora ya nglinga humunu tliso gola ikole nande.
1: Lika na fangoli ya na chibulu zenga pagi ya

0: wala mbangi so ngan ngi doti ku jogi di ndoxo mam te da mbir yesi ya kad si mbir wur kol nik ko jiko bo nga ya chimbi ikbe badum Ezekiel ikuma ubele de François ke bambay Noel Benaji Moïse be madame Brigitte ke ikbe madame Celestin Rachel Chimbi ne kila koroliji ake iku mauk karm Michel Malande ndon don nat naun kum kongai kadene nan berkla yo di berkla yo ngon de kedinga make ngo ko de mbayne sem Salomon mbayne sem Salomon ni bari bagna diri toy ni bar ni nay DG ade guto ko ndo marji ndako ge na septembre ko nu ni di kemeto bay kembe ki nyamat la dinga tuju go moy ko wan retete be ber klayon to nadani ke med mai law to kem siel ik Gaston Gangbe Enis yo berum malane ni kembe ke mundu nadani ke Jonaji Gabriel ni kembe ke Kiagor anci singni nge de gamalang ni nge ko jinga ko de ka kengam kem de gen jin kembe ke binoi biri be balum ndeden sikal nge guto ning tik ndo bondroji ba ndo so yin na september ko gnji kame to adi do ba de ku to krat lo ko ando ta ba to ndeba ni nge guto to ma u bele de François ta di quartier am to ku ni rewati lycée am to ku itu ko no ba lo yoni andum si ali kada njen nge guto no ban lo ku maji kem conveyant gir ko jua ala as jige ik kulnoji o bayton nam batengar ake ala sino jige gan yangaro jige o kondo batan kondo orodete ik na tangar ake ik dongar bamgar rit ik rit ake ik rebeka ngarto ojil jimadum clementine ragotum ike meinda mara nandey sundala o iknari nge odai rata ngaro maji rabe apolinaire ike thomas be mede simeon ngar goto yusuf ngar tojidom jumadum koita jim e ngar na uteje Théophile Kaoudé, Ngar Maji Ndoriam, Bewajum, Ike Bewajum Ake Dande Dotom, Ike Samuel Ndoninga, Ngaro Etienne Tedebay Jumodal, Ike Blaise Ngar Toide, Rangar Timote Natajim Nambat Ndo, Enok Mbachibeyi ke Pasteur Ortom Daraja Ngania Dori Bamgarg Ake Ngania Neke Mbai Sonang Ake Ngania Nana Jingar Oike Meme Njigengar Bamgar O Ngania Neke Lo Tolengar Ba Malang Degunto Nendendorna Te Nananan Birklayo adi mbirkla yo onto nadin si singini nge ko jinga ko dengan kam de kemara ngake singinan girin si gini nenan bisite mbirkla yo yang ko de kedenga make bobde nan do de nike ngaro jige ni ba gutok ndo kut mata ina wutu kon man ko ko to kam bar gutu bujo kujo kal ne ke mehe do atni adi ngatu jigo moy ko wan ret tu ya di kam labdan ko bog kam be ke njamen atla ber klayon to nan ci singe ko de ga kenga ko de ngan kam de ngin ji kam be ke be homo unad ningar chef de canton ke prayi mulbe ke be bo pen nan ningar be gari be jondo unar to ne be yo ko da jingar ke be jo cindengar unad ni narangar ke ala ara isayal o ik alaisayal digué Damaris et que Damaris accueille que Nemengar Ngaro oui que Jim Onumbeye non Ingar accueille Beye non Jimas Beye que Kayangar Mara Ngar Koji Kosadumgar accueille Ajinangar Wai Dorangar Nauteje Ngaralta Jimas Beye accueille Kojigu Yang sama jinggar ke kosa dumgaro lo telenggar. Nad ni syab de village adi ngar wajita mia atum. Oi ke ngar as beye mbai oreta. Iku kula dum mbai yam. Maji to ingar bagoli. Kula dum be orode tu bay ke mole na. Ake ike naringar ndembai. Ike jum to ingar na wo jingar. Ike jum rade na ji wo yi nanga. O ike nanga adum gar ngar kumra. O ngani a getrom ake ike paser sadrak. Nangimbay malanan jini kiambe ke do natnde ber klayon to natni ke lijia. Ake Mariam o ke ramaji. Ake adumbe ye ngarto jini kiambe ke bepan ngarabe ake ike kainyal o ike kongar kosadum ngar o ngani ngar toide be chinje jini kiambe ke bebo penge marangde nadni ke ala njigita janvier jige Jimura sem ngar tum onore docteur Raoul ngar unum marane jini kembe ka beshe to nadni general de brigade na jima Ezekiel kembe ko mawo gonange gir ngra lok kanem to tawo nadni singe de kemaranga ke sing nan gir singe ji kembe ko mura sar mansara liwa lak doba kome bebija lai bejo bejondo silambi dam ko jili ngalat ati yake am chiman gna nsi mbir klayon to malangsi adni ke saji ngar o yik jum to ingar sama jingar o jan kasram yik boner kulnoji yik ngar to de ni kem be ko mundu ake jum unum borum Miss Maji Ngar Goto Jim Tebe Ndolengar Njini Kembeke Kelo Nadnike Kabe Bamgar Ike Secrétaire Général Ke Province Ke Mayo Kebi Ke Damke Dunbe Tari Ike Bies Ike Jim Otum Jige Kembeke Bongor Nadni Berk Layani O Ike Ndo Adum Ngar Ngar Tum Ike Kembeke Be Omo De Ike Ndo Tol Ngar Bamgar Ike Kembe ke jil gre dam ke beinji te nanji singa nia ko sadum gar ge ake kal te bei be nan maji jini kem be betani ta di dam ke dembo to nan dan si ni na ne ke be ade be ko ji ni ke gu to ta di be o mo ni ni ban do ka war ne ni ni nan nan bi si te ke ber kla yo krang ni bai kem do gna re no ji te ke te to loko ando taba to ndoba ni kinge guto te ade karche farsha jugulie wala naim gan bangi nga yale ka de munam bisite na ji ke dobe ti jate le ka ro dobsa ji kragna fidel bay ni na nge kundum kndaga ka de si ya o ini
1: Ingang maja demeran lewa ah mendangun mia wata ingang maja demeran lewa musoli tamia benu mamjuran wo wata ingang maja demeran lewa musoli tamia benu mamdayun wo wata ingang maja demeran lewa ayo irata ingala wata ingang maja demeran le nan jadik nam namari jitari nata wata singa maja demuran le nan jadik nam namari jurai lewa wata singa maja demuran lewa ayo gun mirawa iwata singa maja demuran lewa ayo gun yadi andan noi wata singa maja demuran lewa ayo boni ya tel gotuo wata gingang majadumranu wewa ayo dalal kirawa wata gingang majadumranu we wojinangai kadaira le semma wata gingang majadumranu we ayo itapuk ngalwa wata gingang majadumranu we ayo dani jaduguya koi tog singang majadumranu we ayo gitari nata wata gingang majadumranu we wo aye aye dai bra

Awoy Radio Diffusion Nationale Tchadienne Dukaklu as kade manambisit najik dobi tumbanku boy songan gdoti kotoso. Voilà, najik dobi te nik takakado taji lo soltu bolanto. Abar nai République fédérale ya rishi. Ba indandi doti beari gonang ya ndarnda gitnu. Ni ba parsandayen. Nyinen nare dokum loyjik chadet lata ni ba parsanda abarna ya ambassadeur ya bek rishi nyinen nare dokum loyjik chat la di ambassadeur ke kij rinne daskim dula ade nike ambassadeur ya république fédérale ya rishi ni taba bolando jedi ni nike ministre ji koni yan kla ya parsanda ga girjin to marna ya be ci chat ke be ndaga ga koni giri mandang hadi abdullahi sabr fadul ni taba nya taroba dana de tade ona ke ndoyo bola ade wolan na jimbai banana te taba nin ko parsanda ga ko ku jo kon to tada na ni telere ne do yani mabutub ke mant ko ku imabutub ke kende ke te no mar ge te ke ri ne ra wa ta ade madna ke bo cha de nin ne ke ri si ni ta ba yan ni ne bo ku no to ge de ngai ya do te ta ke ga do ko ni ba wal ni na ji ke so do yan do bo ku ko jo to ba yan ni formation professionnelle a di ke la ya ko de ko ni ge ri mba ke ni o krang bai to ba étudiant que cadre engane yani bourse ba ka undo niya gunan ke receipt go bai to tarob krang ke cadre basa ke mande ke nge ne engan tarob ye cadre awando niya ni ya ger krang ke arase de gne to no ba na jigni wal ni ba tatol ta atni na je klandor ke dokum le jig chat la o ni ke kade be ku risu ya ra ye kade o na do tu ku be ji chat o na ji alo mu na ji ronga ba ku mata ke tatol ta to ni ta ni na na o ro na ji gnu ni nu na do tu ku so do be ku jo ku kon to mandang ni ni ke minister ko ni yan kla ke so do man ku ma ji kade ko su ge ayin ni au Lahore courant ade dan ministère de l'eau et l'énergie ni ade ndoy to bola taba ndangir kingenaran klasay ade kingenaran klakon to mandang ni ke ingig krara gnai kum to ko mandang wa ade i lok lok ku bobo g ya gog g ni na ni ne re watun kum to taraba ne institution publique ni o ngeg ke dokla ya unité adi organisation des nations unies ngeg na wasen kil kla ge ke dok narag na band ne partenaire technique ou financier ni ade gogla ni taba ya ge ke lokle ni ndandi dot na laboratoire national des zones kleyen to chite ke kete ali ba ke iri na rayawa tor nge ingai ge ke kan na ge ku dodut no malang ada ra chi de ka wai de sai ada king generan klan to ni tabai ka de wo ne go se kle ki ek ngan ta ro bia ti kor ku ka de atela wo se kil kla ya ya ni laboratoire national des zones ada king genai de kona ran klan to eta da an na ko to mandang ni ale ure nu wan ji gnu do tu ya ni go se kle ku tam ye ka de ya gnan da gni kyam ma buto buto malang ni je ku kum te gu kor kam na gu to na na gi ge ba go san gne a ke ya ger gne ya wo si do na at malang ni ka dan da gni kyam ma buto ta bar bar ne document ni i document ke ka de de ke a tur git ni ka de ma den gu to ba document no ni ke le ko so do laboratoire ni ba de ndu la ngi gi dali ay mani
girji document no ta ta ba ya ka kada ira to ba ira bai dik ministre ni yan klak so do lon ji ji deng deng malang ake na ji adon ake kem bo bo ka kada ira kada ma ji ade abar ne ya mena ji ma ji territoire urbanisme habitat ni ma hamat asile ke ala ta wad namba yen no ade dam ko dobe te be ko dokum do ji ki chatla antonia wat kembe bo ko girngra lo ko batat ni tabai achi tu ko mandang ada wor kum bang sen ni taba arakle tada na sen ke ngeg ke dokle ge kendeng deng ge tumalang ke girngra lo ko no te najen ni te ne tante ke tak ga do ni bai najia donang ada abarng ke tanasra ne program foncier ku ko jo ba donan ku dig ma dig a waina no bon go kem ge ye dig na jino ge ge te tant ku ko muta to ba na jin te tanti da din to lo ni lo ya go go ni ba yi si dig ni re yi uni lo no i gati ne a ke yi re yi ji lo no te ni ba na dan si gan ko ku njaloye gogni gogari ara klogi ngai keme ara labdan gige kuji ekol gige loklaye kukuri gog gige ba ane dan si ari ni non na inda lario ku so do ni ari nandun kumbangne ni inda gir lario konto mandang ni kingen aran klaku konjo ada lokalan tu ni indan di indota neri kata nasrak ngangai ba nabreje ni abar nei AMGT ada abar nei agence municipale de grands travaux ni taba AMGT ni ini ni na tada na sein ada tada na ni taba tak be dan katnda ikem lok saya ke bonin dan di dot na ya hotel Radisson Blue ni ni taba ni ne tada na ni tam ye kade tak ga do ko mandang ni ba inajia degnan grende kade ke indan de dot ade deg ke grende indan de do agence koto tu mandang ni ba doda sinya ke kutigiri jono kari ade inge ke sodo lokal ko to na grande wo nge ke sodo municipalité ade ni ke mer ke sodo la mara ke bo ke kembe ke njame na tla ko ne na re nda ku mun go ki nge na yeden ke ndoy nge na kon tag be dan kanda to ko mandang ni ade nge ke to wo inde kade ke ran kle ni ba rani concours ba ni na jidi do ada ni ne doda asnya ko kutigiri joni go tu ke iri na ik so do de kadaran bai wa ba de gun doda asnya ko kutigiri jo kari to ni ya na ba na entretien ada kada tada na ge ko kono ni ne den gir concours ni mandang ni ada mama de sini taba najigi ngai ni na kingeno yede ke ran klakon to mandang ni ba na jige kas nya ke gir meheno na na ni ne tada na tam ye kan na no na do tu ni ba yana bar ne proce verbal ya klen dan ke te adi premier session ni o ni ke ko jo to ba ina ji ariwa na ji carte charte graphique officielle ki a AMGT o yani degna ran kleni ba na jiku dotu ni na kingena eden toni a totna o dotu mandang na ji anar ke na te ada ban ne gri salarial ni ke ibaita ke ara ke degne ini gir jik la konto te mandang ni ake nar ke kna do marte na ban ne indemnite ni o krang bai to bai gosu kle ku kadna no na do tu ik kri ajans ni o mabtu bu ku ke nandang ni ag ngai chame na bar na i document stratégique ni ke ya agence municipale ya grand travaux konto mandang ni ba
yang nas gir meheno ni na ni ne wo na do tu dar singai ka doi na ji ke do be tu ta ji lo sol tu bola ke ta sara de na undum da ga de sia wo do psa ji kragna fidel ni na inge kundum da ga de sia wo inge te de ka de si bai lionel nomen gar mam ji se si bai gambere sine la mam te de ka de si